0: determined to save succeeding generations from the scourge of war.
1: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Oktobra 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mahatma Gandhi. Studije prava završio je u Engleskoj. U godinama britanske kolonijalne vladavine Gandhi je primjenjivao specifičan otpor protiv kolonijalizma. U dva maha bio je predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Borio se za izmirenje Indijaca hinduističke i muslimanske veroispovesti. Ubijen je u atentatu 1948. godine. Na današnji dan 1924. godine emitovan je prvi redovni radio koncert radiotelegrafske stanice Beograd. Koncerti su bili na programu utorkom, četvrtkom i subotom na talasnoj dužini od 1650 metara u terminu od 18 časova 45 minuta do 19 časova 45 minuta.

2. oktobra 1949. godine u Beogradu je preminuo Kosta Manojlović, kompozitor, dirigent i etnomuzikolog. Rođen je 1890. godine, a muzičke studije započeo je u Beogradu, a završio u Moskvi i na Oksfordu. Bio je profesor Akademije u Beogradu i njen prvi rektor i naučni saradnik Muzičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je nekoliko studija o muzičkom folkloru i zapisao veliki broj narodnih melodija.

0: Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana. Poruka je koja je upućena sa ministarskog sastanka Berlinskog procesa u Budvi. Da proces proširenja treba ubrzati, istakao je i šef nemačke diplomatije Johan Wadephul.
1: Naš odgovor je jasan. Budućnost Zapadnog Balkana leži u Evropskoj uniji, kao što je ponovljeno i u nemačko-francuskom non-paperu. Naš zajednički cilj je da dovršimo uniju kao istinski Evropsku uniju.
0: Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić istakao je da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu.
2: Nama treba da naši ljudi ne čekaju satima na granici. Nama treba da naša roba, s obzirom na to da Srbija čini 57% regionalne ekonomije, da ona ne čeka na granicama. Želimo da ceo region bude uključen u Schengen, u jedinstveno tržište i da za tim nema potrebe da se čeka zbog toga što to nije nešto što zavisi od finansija Brisela, od komplikovanog mehanizma donošenja odluka u državama članicama i nešto što bi, ukoliko smo svi zajedno za Evropski Balkan, trebalo da bude relativno lako dostižno.
0: Sastanak je završen usvajanjem zajedničkih poruka i zaključaka kojima je potvrđena posvećenost evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i nastavku saradnje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je nakon vojne intervencije NATO-a protiv Jugoslavije u svijetu počeo da preovlađuje pristup zasnovan na poziciji sile. Svaki sljedeći korak bio je oblik vojnog, ekonomskog ili financijskog pritiska sa pozicije sile, rekao je Putin na sjednici Međunarodnog debatnog kluba Valdaj u Moskvi, prenose RIA Novosti. Ruske snage su tokom noći izvele udare na, kako navodi Moskva, objekte ukrajinskih oružanih snaga u Kijevu, Odesi, Luci i Černomorsk. Pogođeni su logistički centar i data centar. Predsjednik Volodimir Zelenski obratio se sa fronta povodom dana branilaca Ukrajine i poručio da se upravo tamo brani nezavisnost zemlje. Evropska unija je obezbedila sredstva za Ukrajinu do kraja godine. Kijev je prvi put u borbi upotrebio taktički balistički projektil FP-7 domaće proizvodnje. Moskva upozorava NATO da ne pomaže Kijevu i da ne razmešta nuklearno oružje kod ruske granice. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Naveo je da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. U Francuskoj se ne smiruju protesti srednjoškolaca kojima su se pridružili studenti nekoliko univerziteta. U više gradova incidenti i napadi na škole zbog manjka nastavnika i osoblja, loših uslova školovanja, malog ulaganja i dotrajalih školskih zgrada. Do sada je zbog blokada privedeno gotovo 2000 osoba, povređeno 110 đaka i više od 300 policajaca. Zbog blokada organizovana je nastava na daljinu, kao i zabrana okupljanja u blizini škola koje su zatvorene zbog nereda. Fudbaleri Srbije izgubili su Minhenu od reprezentacije Nemačke sa 2-0 u trećem kolu A2 grupe Lige nacija. Crvena zvezda je u trećem kolu košarkaške Evrolige savladala u Beogradu turski Anadolu Efes sa 77-72. Košarkaši Partizana gostuju večeras od 20 časova ekipi Bajerna u Minhenu. Vreme pretežno sunčano i toplo danas uz temperaturu do 25 stepeni. U Sjenici ovog jutra izmerena su minus 2 stepena. U Nišu 5 stepeni iznad nule, Novom Sadu 7, u Beogradu 12. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 62%, pritisak 1015 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u Vestima u 7 prvog programa Radio Beograda.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Dragi slušaoci, danas 2. oktobra rođendan slavi jedan od najvećih muzičkih umetnika današnjice, Sting. Njegovo pravo ime je Gordon Matthew Thomas Sumner, a rođen je 1951. godine na severu Engleske. Zanimljivo je da je nadimak Sting dobio još kao mladi muzičar. Nosio je crno-žuti prugasti džemper, pa su ga drugovi iz benda prozvali žutom osom, odnosno Sting. Pre nego što se proslavio, on je bio učitelj. Predavao je u jednoj osnovnoj školi, a muzikom se bavio noću i vikendom. 70-ih godina preselio se u London i osnovao grupu The Police, sa kojom je osvojio 6 gremija i ušao u kuću slavnih rock'n'rolla. Kada se bend razišao, Sting je započeo uspešnu solo karijeru. Prodao je više od 100 miliona albuma, osvojio čak 17 gremija, a njegova pesma Every Breath You Take postala je jedna od najizvođenijih pesama u istoriji radija. Ako danas budete slušali neku njegovu pesmu, setite se da je danas Stingov dan.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mahatma Gandhi. Studije prava završio je u Engleskoj. U godinama britanske kolonijalne vladavine Gandhi je primjenjivao specifičan otpor protiv kolonijalizma. U dva maha bio je predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Borio se za izmirenje Indijaca hinduističke i muslimanske veroispovesti. Ubijen je u atentatu 1948.
7: godine.
6: Na današnji dan 1924. godine emitovan je prvi redovni radio koncert radiotelegrafske stanice Beograd. Koncerti su bili na programu utorkom, četvrtkom i subotom na talasnoj dužini od 1650 metara u terminu od 18 časova 45 minuta do 19 časova 45 minuta.

2. oktobra 1949. godine u Beogradu je preminuo Kosta Manojlović, kompozitor, dirigent i etnomuzikolog. Rođen je 1890. godine, a muzičke studije započeo je u Beogradu, a završio u Moskvi i na Oksfordu. Bio je profesor Akademije u Beogradu i njen prvi rektor i naučni saradnik Muzičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je nekoliko studija o muzičkom folkloru i zapisao veliki broj narodnih melodija.

0: 11:13, temperature u ovom trenutku u našoj zemlji između 8 stepeni koliko je na Kopaoniku, na Staroj planini je 9 i 22 stepena koliko je u najtoplijima Somboru i Pančevu. U Novom Sadu i u Beogradu 21 stepen, u Kragujevcu 19, u Nišu 17 stepeni. U celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme i ako bismo zanemarili hladne noći i jutra, ovi dani koji nam donose u dominantno u našoj zemlji temperature oko 25 stepeni, kao da nas neizvestan način uljuljkuju i kao da zapravo prava jesen i zima nikada neće doći. No to se bliži, kao što se bliži i 15. oktobar kada bi trebalo da počne grejna sezona. Sve više građana razmišlja kako će se grejati ove zime, a za mnoga domaćinstva grejanje je dodatno opterećenje kućnog budžeta. Za domaćinstva koja imaju status energetski ugroženog kupca, a takvih je prošle grejne sezone bilo čak 193.000, i ove godine su predviđene mere podrške kako bi im se umanjili računi za struju, gas i daljinsko grejanje. Ko ima pravo na taj status i koliko mesečno računi mogu da im budu manji, neka su od pitanja za portparolku Ministarstva rudarstva i energetike Aleksandru Lazarov-Đurić, sa kojom razgovara Jelena Berendija Mihajlović.
1: Počinjemo od onog što je najvažnije za naše slušaoce, a to je kod ove godine grejne sezone, dakle, ima pravo na status energetski ugroženog kupca i koliki popust mogu da očekuju ti građani na svojim računima.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Ja bih prvenstveno podsjetila da su energetski ugroženi kupci status kojim građani mogu da umanje svoje račune za električnu energiju, gas ili grejanje i on se stiče na osnovu materijalnog stanja. Ali ove grejne sezone, treći put u poslednje tri godine, mi smo proširili kategorije građana koji mogu da ostvare status energetski ugroženog kupca i to sada spadaju penzioneri sa minimalnim penzijama. To je znači do otprilike 31.092 dinara, pod uslovom da imaju brojilo na svoje ime. Oni status stiču automatski, kao što je to bilo i prethodne grejne sezone, odnosno ne podnose nigde nikakve zahteve, niti se prijavljuju, već im od oktobarskog računa stižu umanjeni računi za po 1000 dinara sve do martovskog računa. Osim penzionera, pravo na iste olakšice imaju i građani koji također moraju imati brojilo na svoje ime, a imaju i status borca, ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida, civilnog invalida rata ili ostvaruju pravo na porodičnu invalidninu po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti. Ono što je posebno važno za ovu kategoriju, osim toga da moraju imati brojilo na svoje ime, jeste što oni status za razliku od penzionera ne mogu steći automatski, već se oni prijavljuju u jedinicama lokalnih samouprava tamo gdje žive. Znači na šalteru opštine ili grada u kojem žive, odu, podnesu zahtjev i prilože adekvatnu dokumentaciju. Ta dokumentacija nije obimna, znači tu ona podrazumeva račun za električnu energiju i dokaz da ostvaruju pravo po propisima boračko-invalidske zaštite, odnosno da spadaju ove kategorije građana koje sam navela.
1: Pomenuli ste popust za penzionere od 1000 dinara. Koliki je popust za borce i da li je taj iznos negde fiksni?

Yes, ovo je i znak da je kraj današnjeg izdanja programa U ritmu dana Radio Beograda 1. Hvala vam na pažnji što ste bili sa nama od 11 časova, a zahvaljuju vam Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Uskoro gong i nove vesti. Prijetno.

komentar. Komentar. U Portugaliji se testira nova metoda borbe protiv komaraca, a to su komarci. 30.000 sterilnih mužjaka komaraca biće pušteno u Lisabonskoj četvrti Alvalade u okviru završne faze eksperimenta čiji je cilj suzbijanje azijskog tigrastog komarca. Naša komunalna preduzeća su odlučila da je ovo suviše komplikovano. Ona već godinama testiraju metodu Gandijevskog pasivnog otpora komarcima.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Do parlamentarnih izbora ostalo je još praktično 3 nedelje. Šta je u fokusu kampanje i kakvi su mogući ishodi? Pitamo gosta emisije u središtu pažnje u 17 časova Miloša Gavrića, novinara i člana Saveta REM-a, i Đorđa Vukadinovića, političkog analitičara i urednika Nove srpske političke misli. Urednik i voditelj Ana Tomašević. U emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova slušamo osećanja Dane Milošević, koja su snimljena 1999. godine, kada je gospođa Milošević dobila nagradu Udruženja književnika i prevodioca Srbije za životno delo. Razgovor je pripremio Zoran Stanojević. U Kulturi na prvom u 21 govorit ćemo o Radio Beogradu, koji je obeležio 102 godine postojanja. Na svečanosti u radiju dodeljena je nagrada Zlatni mikrofon. Biće reći i o ovogodišnjem festu koji počinje večeras. Bili smo i na svečanoj akademiji u SANU, priređenoj povodom 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba posvećena Bori Stankoviću. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Emisija Ozbiljne muzike susretanja je u 22:30. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
2: Dobar dan. U drugom kolu ATP turnira u Pekingu Novak Đoković igra protiv Kineza Bu Junčao Ketea. Trenutno prvi set je pripao Kinezu sa 6-4 i čekuje se početak drugog seta. Naša fudbalska reprezentacija pretrpela i treći poraz u Ligi nacija, ovoga puta u Minhenu od Nemačke sa 2-0. U nedelju sledi četvrto kolo protiv Holandije u Eindhovenu. U trećem kolu košarkaške Evrolige Partizan od 20 časova igra u Minhenu protiv Bajerna. U istom takmičenju Crvena zvezda posle dva poraza ostvarila prvu pobedu. O svemu opširnije u ovom izdanju Sportskog žurnala Beograda 1 do 16 časova.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Ko dva bela goluba u 20 časova slušamo osjećanja Dane Milošević, koja su snimljena 1999. godine, kada je gospođa Milošević dobila nagradu Udruženja književnika i prevodioca Srbije za životno delo. Razgovor je pripremio Zoran Stanojević. U Kulturi na prvom u 21 govorit ćemo o Radio Beogradu, koji je obeležio 102 godine postojanja. Na svečanosti u radiju dodeljena je nagrada Zlatni mikrofon. Biće reći i o ovogodišnjem festu koji počinje večeras. Bili smo i na svečanoj akademiji u SANU, priređenoj povodom 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba posvećena Bori Stankoviću. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Emisija ozbiljne muzike susretanja je u 22.30. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograd

Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo slušali sećanja Dane Milošević, koja su snimljena 1999. godine, kada je gospođa Milošević dobila nagradu Udruženja književnika i prevodioca Srbije za životno delo i tim povodom bila gost u emisiji Klub 2, koju je tada uređivao Zoran Stanojević. Ovu emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Mirjana Blažić, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Jadranka Selec.

0: Nastavljamo dalje u kulturi na prvom. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana je svečana akademija posvećena 200-godišnjici rođenja akademika i književnika Ljubomira Nenadovića. Ljubomir Nenadović je tokom 19. veka bio aktivni učesnik u kulturnom, prosvetnom i političkom životu, najpre kao službenik u Ministarstvu inostranih dela, a zatim kao sekretar i načelnik Ministarstva prosvete, član deputacije Glavnog školskog fonda i sekretar Srpskog poslanstva u Carigradu. Trag je ostavio u radu Srpske kraljevske akademije kada je 1887. godine izabran za njenog člana. Književni rad je započeo poezijom, pisao je i pripovetke, kritičke tekstove, bavio se i prevođenjem. Posebno mesto u njegovom stvaralaštvu zauzimaju njegovi čuveni putopisi. Ljubomir Nenadović, kaže akademik Jovan Delić, tvorac je modernog srpskog putopisa.
1: Putopis je u srpskoj književnosti 20. vijeka pravo književno čudo, a na početku cijelog ovoga modernog 20-vjekovnog čuda je Ljubomir Nenadović sa svojim putopisnim pismima, kod koga u pismima iz Italije također dolazi do hibridizacije žanra, do ukrštanja putopisa i biografije, pa su pisma iz Italije zapravo knjiga o Njegošu u Italiji. Upravo zato u ovoj knjizi piše Ivo Andrić dva puta, u dva svoja eseja o Njegošu, Njegoš u Italiji i Ljuba Nenadović o Njegošu u Italiji. Prvi esej je napisan i objavljen u Politici 1925. godine, a drugi 26 godina kasnije u stvaranju 1951. povodom 100-godišnjice Njegoševe smrti. Knjiga Ljubomira Nenadovića, pisma iz Italije, je knjiga o Njegošu u poslednjoj godini njegovog života, što je čini još dragocijenijom. Dakle, Ljubomir Nenadović je ukrštanjem putopisa i biografije, pišući o Njegošu u Italiji, najavio i nagovijestio proces hibridizacije žanra, koji je dostigao svoj vrhunac u ukrštanju putopisa romana i romana u dijelima Miloša Crnjanskog i Rastka Petrovića.
2: Ljubomira Nenadovića pamtimo i kao pisca koji je svojim stvaralaštvom najavio novu fazu razvoja srpskog književnog jezika, koja se najčešće naziva beogradskim stilom, zbog čega svakako, dodaje akademik Delić, zauzima istaknuto mesto.
1: Ostaće i kao Njegošev biograf koji je ukrstio žan biografije, žan putopisa, ostaće i zato što su sa njegovoga dijela zrači onaj sjaj koji na to dijelo pada sa velikih stvaralaca kakvi su Njegoš i Andrić. Ostaće jer ga je se u najtežim časovima opominju veliki ljudi kakav je bio mitropolitan Filohije. A biti živi poslije 200 godina u svojoj književnosti nije mala stvar. To nije svakom dato. Ljubomir Nenadović je klasik srpskog putopisa i književne biografije. Obnovitelj putopisa i preteča njegovog najvišeg uzleta u srpskoj književnosti. Tvorac putopisa portreta u pismima iz Italije, rijetkog, ako ne i jedinstvenog i u širim razmjerama.
0: Manifestacija Ljubini dani tradicionalno je okupila slaviste u Brankovini. Uručena je tom prilikom i nagrada Ljubomir P. Nenadović Mirku Demiću za knjigu putopisa Krugozorja. O ovoj knjizi govori profesor dr. Radivoje Mikić.
3: Knjiga Mirka Demića ima najmanje dve važne dimenzije. Ona sadrži autorove putopise, ali se u njoj u jednom sasvim specifičnom tehnikom unošenja u tuđi književni svet čitaocu dočaravaju specifičnosti putopisnih dela najvećih srpskih putopisaca modernog doba.
0: Priznanje za najbolju putopisnu prozu dodeljuje Matična biblioteka Ljubomir Nenadović Valjevo.

0: Ži Tatjane Mandić-Rigonat predstava donosi potpuno novu savremenu perspektivu u kojoj Ema Bovary sama uzima reči, govori u svoje ime o slobodi, željama i zabludama. Tanja Mandić-Rigonat.
1: Za mene je Ema Bovary isto što i iluzija, isto što i film, jer film je možda najveća iluzija, jer to je slika koja stiže direktno do podsvesti i mi preko tih filmskih modela danas govorimo o filmskim poljupcima, voleli su je kao na filmu, živjeli su kao na filmu. E to je nekad bila književnost, to su nekad bili ti avanturistički ljubavni romani puni strasti i tako dalje. Kad volimo ideju ljubavi, a ne vidimo realnog čoveka.

0: Vladimir Horovic izveo je sonatu za klavir u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.
1: Susretanja. Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. Večeras u emisiji Susretanja slušamo kompozicije različitih autora u izvođenju pijaniste Vladimira Horovica. Sledi klavirski koncert broj 23 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvodi pijanista Vladimir Horovic u pratnji orkestra Milanske skale.

Vladimir Horovic i orkestar Milanske skale izveli su klavirski koncert broj 23 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Za kraj emisije slušamo drugi stav klavirske sonate broj 2 u B-molu Sergeja Rahmanjinova.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.